минути за час. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.